0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Marketing. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
1: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate

0: Ovdje imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113 Podlugovi Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. D.O.O. Arhaz Ilijaš.
1: Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocu na odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.

0: Marketing. Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: U nedjelju 14. juna u Podlugove Ilijaš doći će domaća, a i raja izvana, na koridu Teferić i narodno veselje kod 4 jarana. Na koridi od 13 sati očekuje vas 15 super atraktivnih borbi, a udarne su Garonja, Adana Šabija Ibrahimbegovića i Rogeša Mesne industrije Bajra, Anonimus, Nuseta Šide i Cvijan Mirze Fišeka, Dunga, Braće Kajtaz i Brizan Emraha Alajbegovića. U muzičkom programu gosta će zabavljati Nečko i Hari, Alen Bešlija i atraktivna Sanja San. Voditelj programa je Zaim Saletović. Bosanska tradicija, snaga i poštovanje očekuju vas u nedjelju 14. juna u Podlugovima Ilijaš, na Teferiću, Koridi i Narodnom veselju i zato dođite da igramo uz bosanska narodna kola i uživamo. Dobrodošli!

0: Marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
1: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chippy Chips 130 grama 2,45. Pivo Pam pola litra 1 km. Vision LED Smart TV 55 inča 609 km. Vision LED TV 39 inča super cijena 299 km. Navijaj, uštedi, pobjedi. Vaš robot.

0: marketing. Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. E.ON paketi 6 mjeseci po 1 km uz Arena Premium kanale 3 mjeseca promotivno uz E.ON Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
2: Radio Breza 100.1 FM stereo.

0: servisne informacije, obavještenja, vijesti.
1: Jutarnji program RB Radija.
0: Radnim danom od 7 sati.
2: 7 sati, 7 minuta, petak je 12. juni 2026. godine. Vani je oblačno vrijeme, promjenjivo oblačno, prohladno, ali eto, nagovještavaju da bi danas moglo doći do razvedravanja i da bi dan mogao biti nešto bolji nego što je bio jučer, bar bez kiše. Ono što je bitno u zemlji i svijetu, počelo je jučer, dakle sinoć, tačno u 21 sat, počelo je svjetsko fudbalsko prvenstvo utakmicom Meksiko i Južnoafrička Republika i programom, spektakularnim programom na stadionu Azteka u Meksiku. Šta će biti, vidjet ćemo. Mi večeras imamo jedan od onih dana koji se zovu Dan D. Od 21 sat igramo protiv Kanade i danas će dan upotpuniti, dakle, upravo ta utakmica i priče o njoj. Šta reći na samom početku, sretno Zmajevi, a mi ćemo što se tiče našeg programa danas biti nešto specijalniji nego inače. O čemu se radi, čućete i nešto kasnije. U svakom slučaju, ostanite uz jutarnji program Radija Breza, ali inače i uz folk popodne sve do 17 sati i bit ćete, dakle, akter svega onoga šta se dešava u našem programu. Ekipa koja se sa vama druži od 7 sati ovoga jutra želi vam dobro jutro.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 7 sati i 15 minuta, evo prve navijačice došle su u našu redakciju i našu režiju da pokažu te dresove koje su obukli pred večerašnji meč naših Zmajeva. I naravno one odoše u nove pobjede, radne u ovom trenutku, a večeras i sportske. A mi nastavljamo dalje, idemo do Federalnog hidrometeorološkog zavoda da vidimo kako nas vrijeme očekuje danas, specijalno večeras i u naredna tri dana. Danas u Bosni više oblačnosti prije podne, u jutarnjim satima rijetko na istoku i centralnim područjima može pasti malo kiše. Smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana, u Hercegovini se većinom u jutarnjim satima očekuje razvedravanje. Više oblačnosti prije podne na sjeveru Hercegovine. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12, na jugu do 16 stepeni, dnevna od 19 do 24, na jugu do 27 stepeni. U Brezi je trenutno oblačno, vrijeme 11 stepeni. Kada je u pitanju prognoza za naredna tri dana, u subotu preovladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, dnevna od 23 do 28, na jugu do 30 stepeni. U nedjelju pretežno sunčano vrijeme, najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, najviša dnevna od 27 do 33. I prvi radni dan iduće sedmice, ponedjeljak, u Bosni se očekuju pljuskovi i grmljavina u drugoj polovini dana. U Hercegovini bi se zadržalo sunčanije vrijeme i bez padavina. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, dnevna od 24 do 28, na jugu do 31 stepen. Biometeorološke prilike su povoljnije u odnosu na protekli period. U Hercegovini vedrije i stabilnije, sa ljepšom opštom slikom većim dijelom dana, u Bosni prije podne uz nešto izraženiju na oblaku, što bi kod osjetljivih osoba moglo uzrokovati umjerene poteškoće, pretežno u vidu lošijeg raspoloženja. Potom ugodnije sa porastom temperatura i sunčanim intervalima u cijeloj zemlji, a nadamo se sa večernjim satima da će raspoloženje biti na nivou i da ćemo popraviti i krvnu sliku i da osjetljive osobe neće imati problema. Eto toliko o izvještaju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Idemo mi dalje, mali muzički predah, pa ćemo vidjeti kako je stanje na BH cestama.

0: Radio Breza, 24 sata sa vama.
1: U 7.24 idemo do Bihamka da vidimo kako je stanje na BH cestama. U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća se po mokrom ili vlažnom kolovozu, upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Prilagodite vožnju i brzinu trenutnom stanju na cestama. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašo u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Kada su u pitanju ostale dionice, na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Javlanjica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na zameni dilatacija na Ribičkom mostu, na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Eto, čuli ste izvještaj o stanju na BH cestama iz Bihamka, naravno. Svim vozačima jutarnji program Radija Breza želi ugodnu i sretnu vožnju.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 8 sati poslušajte. Zmajevi večeras protiv Kanade počinju nastup na Mundijalu 2026. Evropska centralna banka podigla kamatne stope, skupi krediti u Bosni i Hercegovini zbog rasta inflacije u eurozoni. Propali pregovori vlade i sindikata doktora medicine i stomatologije Srednjebosanskog kantona. Trump otkazao napade na Iran planirane za četvrtak na večer. Opširnije u vijestima u 8 sati.

0: prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99,95. Kombinovani frižider gorenje 459. Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
1: Da, da.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: Doživi svjetsko prvenstvo uz Robotovu vrhunsku ponudu. Chips Classic 2 komada, super ponuda 2KM. Pivo Tuborg 6 komada, 775. Vision LED Smart TV 65 inča, 899KM. Vision LED TV 32 inča, super cena, 199KM. Navijaj, uštedi, pobjedi. Vaš robot.
1: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. EON paketi 6 mjeseci po 1KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz EON Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu. Telemach.
2: RB Radio.
3: Tačno je 8 sati, u programu Radija Brezo slijedi pregled vijesti. Zmajevi večeras protiv Kanade počinju nastup na Mundijalu 2026. Propali pregovori vlade i sindikata doktora medicine i stomatologije Srednjebosanskog kantona. Trump otkazao napade na Iran planirane za četvrtak na večer. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Torontu protiv Kanade igra prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Utakmica Kanada-Bosna i Hercegovina igra se od 21 sat po srednjeevropskom, odnosno 15 sati po lokalnom vremenu. Svjetsko fudbalsko prvenstvo u Meksiku, SAD u Kanadi je 23. u istoriji. Prvi put se igra u 3 zemlje i 16 gradova, a učestvuje rekordnih 48 reprezentacija. Bosna i Hercegovina će za protivnike u grupi B imati selekcije Kanade, Švicarske i Katara. Sretno, Zmajevi. Evropska centralna banka, kako se već danima najavljivalo, prvi put nakon gotovo dvije godine povećala je kamatne stope zbog jačanja inflacije u eurozoni. Evropska centralna banka podigla je depozitnu stopu za 25 baznih poena, odnosno za 2,0 na 2,25%. Ekonomisti upozoravaju kako će posljedice ove odluke osjetiti i privreda i građani Bosne i Hercegovine zbog skupljih kredita vezanih za euro. Evropska centralna banka se odlučila za podizanje kamata kako bi na taj način suzbila inflaciju, koja je u maju u eurozoni iznosila 3,2%, što je znatno iznad ciljanih i projektovanih 2%. Vlada Srednjebosanskog kantona i sindikat doktora medicine i stomatologije nisu uspjeli da se dogovore o postupku pregovaranja o novom kolektivnom sporazumu. Iza sindikata najavljuju štrajk, dok iz vlade poručuju kako će sudski preispitati opravdanost zahtjeva sindikata. Vlada je usvojila izvještaj miritelja o radu mirovnog savjeta u postupku mirovnog rješavanja kolektivnog radnog sporazuma između sindikata i vlade, a resorni ministar Anto Matić rekao je da su iz sindikata nekoliko puta mijenjali zahtjeve, prenose mediji. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je u četvrtak otkazao planirane napade na Iran nekoliko sati nakon što je zaprijetio novim bombardovanjima i izrazio želju da preuzme izvozno središte nafte otok Karg. Na osnovu činjenice da su razgovori sa Islamskom republikom Iran dovedeni na najviši nivo iranskog rukovodstva i odobreni, ja sam kao predsjednik Sjedinjenih Država otkazao planirane napade i bombardovanje na Iran večeras, napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
4: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
3: U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća se po mokrom ili vlažnom kolovozu, upozoravamo i na moguće nailaske na odmene. Prilagodite vožnju i brzinu trenutnom stanju na cestama. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
4: Vremenska prognoza.
3: Danas u Bosni više oblačnosti prije podne. U jutarnjim satima rijetko na istoku i centralnim područjima može pasti malo kiše. Smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. U Hercegovini se većinom u jutarnjim satima očekuje razvedravanje. Više oblačnosti prije podne na sjeveru Hercegovine. Najniža jutarnja temperatura kreće se od 7 do 12, dnevna od 19 do 24, na jugu do 27 stepeni.
4: RB Radio, najbolji muzički mix.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8:15, drugi je sat jutarnjeg programa Radija Breza, specijalno izdanje u povodu, dakle, utakmice koju večeras naši Zmajevi igraju protiv Kanade i otvaraju kanadsko svjetsko prvenstvo. Ali mi ćemo krenuti redom da ispoštujemo i dakle servisne informacije, otići ćemo do komunalnog, da čujemo kakav je izvještaj, kvalitet vode sa svih izvorišta je zadovoljavajući, odgovara pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu reona, čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu, stoji izvještaju komunalnog Breza. Kada je u pitanju kvalitet zraka u gradovima BiH, umjereno zagađen je u Gacku, Brodu i Doboju, u ostalim gradovima diše se dobar zrak. I dakle, to je što se tiče servisnih informacija, a mi ćemo od ovog trenutka krenuti sa sadržajima koji će u svom kompletu biti posvećeni svjetskom fudbalskom prvenstvu. Danas imamo i specijalno izdanje, imamo sponzora, imamo nagradnu igru, a ona je prosta. Nagradna igra, dakle, svodi se na to da jednostavno putem Viber broja 0617-67592 pogađate rezultat večerašnjeg meča Kanada, Bosna i Hercegovina. Sretni dobitnik će osvojiti nagradu od 100 konvertibilnih maraka, a naravno to će biti poklon Radija Breza i našeg sponzora koji je obezbijedio nagradu. A ko je sponzor? Hajmo!
2: Za vaš maksimalni graditeljski domet najbolje je posjetiti Lišćevica Promet. Proizvodnja namještaja po mjeri, kuhinje, plakari, ormari i sve ostalo. Kovane inox ograde svih dimenzija sa ugradnjom. Željezna galanterija, šahtovi, nosači, alati, baglame, PHD cijevi za dovod vode, navodnjavanje i zaštitu kablova, brizganje bužira, kutija, čepova i ostalih elemenata. Sve vrste građevinskog materijala od temelja pa do krova, armaturne mreže, blokovi, suha gradnja, elektro i vodomaterijal te materijal za centralno grijanje. Prevoz je obezbijeđen za sve kupce. Posjetite nas u Podlogovima, ulica Moševićka BB. Detaljnije informacije na telefon 033-400-126, a možete posjetiti i našu web stranicu www.liščevica.com. Za vaš maksimalni graditeljski domet, najbolje je posjetiti Lišćevica Promet.
1: Čuli ste ko je sponzor i ko je obezbijedio nagradu od 100 konvertibilnih maraka za danas. Još jednom ću ponoviti, od ovog trenutka pa večeras do 20 sati možete slati poruke na Viber broj 0617-67592, pogađati rezultat meča Kanada, Bosna i Hercegovina, a mi ćemo u ponedjeljak izvući sretnog dobitnika naše današnje nagradne igre. Eto, toliko i dovoljno razloga da već od ovog trenutka počnete slati vaše SMS poruke i večeras do 20 sati. A mi ćemo naravno nastaviti i u ovom trenutku sa sadržajima sa svjetskog prvenstva. Na legendarnom stadionu Azteka u Mexico City-u pred oko 80.000 gledalaca sinoć je svečano otvoreno 23. svjetsko prvenstvo u fudbalu. Fantastičan uvod u ono što nas sve očekuje u narednih više od mjesec dana, za sve Bosance i Hercegovce možda i najponosniji dio ceremonije bila je zastava Bosne i Hercegovine, koja je bila jedna od 48 zastava reprezentacija koje će se takmičiti na svjetskom prvenstvu. U sklopu programa izvedena je himna svjetskog prvenstva Daj, daj u izvedbi Shakire, dok su pečatljiv nastup imali Andrea Bocelli i južnokorejska pjevačica Eje. Ceremonija svečanog otvorenja je počela performansom u kojem je predstavljen pehar namijenjen svjetskom prvaku, popularna boginja. Sve misli BH navijača su sada usmjerene na večerašnju utakmicu između naše selekcije i Kanade, koja počinje u 21 sat. Dakle, šaljite poruke, pogađajte rezultat, možete osvojiti 100 konvertibilnih maraka. Sretno!

0: Stiže nam ljeto, a u Mimaxu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama. Jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Mimax je pravo mjesto za njih. U intimnom zadovoljstvu je spas. Ja i Mimax.
1: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.

0: Radio Breza, 24 sata sa vama.
1: Specijalno izdanje programa Radija Breza od 8 sati jutros uz nagradnu igru. Dakle, jednostavno, sponsor Lišćevica Promet nagradit će vas sa 100 konvertibilnih maraka. Dovoljno je samo da prognozirate rezultat meča Kanada, Bosna i Hercegovina koji se igra večeras od 21 sat. Poruke šaljite na Viber broj 0617767592 večeras do 20 sati. Već poruke počinju stizati. Ejla kaže 4-0 za BH. Ejla, ako ne bude 4-0, ja ću dati 100 maraka za ovaj optimizam. Enver kaže 2-1 za Bosnu. Semir, teška srca, 2-1 za Kanadu. Semire, ti i ako bude 2-1, neš dobiti 100 maraka. Mi kaže, pozdrav, rezultat 2-1 za BiH protiv Kanade. Eto, to su poruke i rezultat, prognoze rezultata do sada. Šaljite i dalje vaše prognoze. Možda baš vi budete sretni dobitnik 100 konvertibilnih maraka. A mi nastavljamo i dalje sa sadržajima uz Shakiru, je li tako, i himnu svjetskog prvenstva Daj, daj, što u prijevodu znači daj, daj.
2: You've been there through it all, been through it all, just do it again. Now you get to believe, I believe.
1: Došao je i taj dan. Himna Bosne i Hercegovine će se nakon 12 godina čuti na svjetskom prvenstvu. Godinama su navijači sanjali ovaj trenutak. Nakon brojnih kvalifikacionih ciklusa, velikih pobjeda, teških poraza i neostvarenih prilika, reprezentacija Bosne i Hercegovine konačno će ponovo istrčati na teren svjetskog prvenstva. Prvi rival za branicima Sergeja Barbareza bit će domaća selekcija Kanade, a meč, kako ste već čuli, počinje u 21 sat po našem vremenu. Biće to mnogo više od obične utakmice. Za Bosnu i Hercegovinu ovo je početak novog poglavlja, prilika da se potvrdi među najboljim reprezentacijama svijeta i pokaže da plasman na mundijal nije bio slučajnost. Od dolaska Barbareza na klupu reprezentacije mnogo toga se promijenilo. Nekadašnji kapiten uspio je vratiti vjeru navijačima, stvoriti zajedništvo u slačionici i formirati tim koji igra prepoznatljiv, agresivan i hrabar fudbal. Upravo takav pristup Zmajevi žele pokazati na najvećoj sceni. U reprezentativnom kampu vlada optimizam, a posljednji trening pred utakmicu protekao je u odličnoj formi. Dodatni optimizam donose informacije iz stručnog štaba koji vjeruje da ekipa može odgovoriti izazovu protiv domaćina. Jedan od lidera reprezentacije Ermedin Demirović poručuje da igrači s velikim nestrpljenjem čekaju početak prvenstva. Napadač Stuttgarta istakao je kako je podrška navijača nešto što Bosnu i Hercegovinu izdvaja od mnogih drugih reprezentacija. Posebno je naglasio da igrači osjećaju podršku na svakom koraku i da će upravo navijači biti dodatni vjetar u leđa tokom turnira. Demirović je također poručio da reprezentacija u Kanadu nije doputovala samo kako bi učestvovala na prvenstvu, nego kako bi ostvarila rezultat i pokazala pobjednički mentalitet. Stadion u Torontu prima 45.000 gledalaca. Prema posljednjim informacijama bosansko-hercegovačkih navijača bit će najmanje 20 do 25.000, a optimističke prognoze kažu i cijelih 30.000 BH navijača. Dan uoči utakmice sve veći broj navijača je već stigao u Toronto. BH dijaspora još jednom je pokazala koliko je vezana za reprezentaciju. Brojni navijači doputovali su iz različitih dijelova Kanade i SAD-a kako bi podržali Zmajeve. Atmosfera među navijačima je izuzetno optimistična. U anketama koje su radile kolege iz Toronta dominiraju prognoze pobjede BiH. Navijači vjeruju da bi upravo naši napadači mogli donijeti radost na otvaranju turnira. S druge strane, Kanađani u duel ulaze kao domaćini s velikim očekivanjima. Selekcija Kanade posljednjih godina bilježi značajan napredak i pred svojim navijačima želi ostvariti dobar rezultat na startu prvenstva. Kada sudija označi početak utakmice u Torontu, počeće i nova stranica bosansko-hercegovačkog fudbala. Pred Zmajevima je prvi korak na svjetskom prvenstvu, prvi izazov i prilika da još jednom obraduju naciju rasutu širom svijeta. Navijači vjeruju, igrači su spremni, stručni štab uvjeren da BiH može biti konkurent svakome. Sve je spremno za historijsku noć u Torontu, sada je red na Zmajeve da to potvrde i na terenu. Kao što rekao smo, 21 sat Toronto i naravno utakmica Kanada, Bosna i Hercegovina. Još jednom sretno Zmajevi.

0: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.

Nastavljamo dalje specijalni program danas povodom utakmice Kanada, Bosna i Hercegovina. Da kažemo da su odigrane i prve dvije utakmice na svjetskom prvenstvu. Sinoć u 21 sat domaćin Meksiko pobjedio Južnoafričku republiku 2:0, a noćas u 4 sata po našem vremenu Južna Koreja je pobjedila Češku republiku rezultatom 2:1. To su prve dvije odigrane utakmice. A na Toronto stadionu je održana i službena preskonferencija reprezentacije Bosne i Hercegovine u oči utakmice sa Kanadom. Na pitanja novinara odgovarao je selektor Barbarez, koji se u uvodnom obraćanju osvrnuo na zdravstveni bilten. Nidal Čelik je prije dva dana povrijedio meniskus i to će morati operativno da završi. Nažalost, umjesto njega u kadru za svjetsko prvenstvo bit će Arjan Malić. U nastupu na mundijalu i susretu sa Kanadom Barbarez kaže: "Sretan sam što sam ovdje i što sam dio ove priče, ovo je najveća utakmica za mene. Svi smo spremni, puni želje, to su atributi koji su uvijek bili uz nas. Mi smo mala država i ovo nam je tek drugo svjetsko prvenstvo. Imamo epitet ekipe koja nije često favorit, međutim kad pogledate kvalifikacije vidjet ćete da smo samo od dva protivnika bili bolje rangirani. To mnogo govori o tome kako smo stvar napravili." Između ostalog, Barbarez je još rekao: "Sigurno je da će utakmica biti intenzivna. Igramo sa domaćinom jednu utakmicu sa otvaranja prvenstva i naravno da želimo da se predstavimo u najboljem svjetlu. Cilj nam je da odigramo dobro. Vjerujemo u sebe i nastojat ćemo da prođemo u drugu fazu takmičenja", rekao je selektor Barbarez. A evo, mi smo malo otišli i do Toronta, pa smo provjerili kako nas vrijeme ili kako njih vrijeme očekuje danas u 15 sati po lokalnom vremenu u Torontu. Pa ćemo vam reći, na primjer, da u 15 sati kada počinje utakmica po kanadskom vremenu, vrijeme će biti djelimično oblačno i sunčano. U 16 isto tako, u 17 je već pravo sunčano, a u 18 sati mi ćemo se radovati. To je po njihovom vremenu. A po našem vremenu večeras od 21 sat u Brezi će biti vedro vrijeme uz 16 stepeni Celzija, znači idealno vrijeme da odete i na pravo mjesto i pratite utakmicu. Ponesite neki duks ili jaknu sa sobom i to će biti dovoljno, zagrijani ćete već svakako biti. A šta vas to očekuje večeras na Trgu rudara u Brezi? Općina Breza organizuje sadržaja, nogometni i zabavni program, zajedničko gledanje utakmice Kanada, Bosna i Hercegovina uz bogat sadržaj za sve navijače u Brezi. Evo i programa: 19 sati svečano otkrivanje murala kapitena Edina Džeke, plato ispred poslovnice javne ustanove apoteke Sarajevo. Općina Breza organizuje sadržaja, nogometni i zabavni program, zajedničko gledanje utakmice Kanada, Bosna i Hercegovina uz bogat sadržaj za sve navijače u Brezi. Evo i programa: 19 sati svečano otkrivanje murala kapitena Edina Džeke, plato ispred poslovnice javne ustanove apoteke Sarajevo. 20 sati otvoreni studio sa gostima i prijenosom uživo na Trgu rudara. 20:30 nastup Haruna Mehmedagića. 21 sat zajedničko gledanje utakmice na velikom ekranu, posebno iznenađenje za sve navijače. Navijačku atmosferu dodatno podržava kompanija DP Metals BH, koja je obezbijedila besplatne kokice, navijačke majice, kačkete, zastavice. Ponesite zastave, šalove i dobro raspoloženje. Vidimo se, poručuje organizator, općina Breza. Dakle, prava adresa večeras je Trg rudara u Brezi, praćenje utakmice u fan zoni Kanada, Bosna i Hercegovina. A mi nastavljamo sa našom nagradnom igrom. Sponzora Lišćevica Promet nagrađuje vas sa 100 konvertibilnih maraka. Dovoljno je samo da putem Viber broja 0617-67592 prognozirate rezultat večerašnje utakmice Kanada BiH. Alem kaže 2:1 za BiH Strelci, Džeko Alajbegović. Džana kaže 1:0 za Zmajeve, Bosnu i Hercegovinu. Ako pogodim rezultat, novce poklanjam nekom dječaku iz Breze, idemo susjedi. Inače, Džana nam šalje poruku iz Zagreba. Belmin kaže 2:1 za nas. Nastavite i dalje prognozirati rezultat meča Kanada BiH, Viber broj 0617

0: Obavještenja.
1: Tražimo saradnika za ljudske resurse u Prevent Sewing Visoko, lokacija Goruša Visoko. Ako ste željni učenja, proaktivni ste i spremni na razvoj i rad u dinamičkom okruženju, onda je ovo prava pozicija za vas. Visoka stručna sprema, društveni smjer, poželjno pravnik, odlično poznavanje MS Office alata, vozačka dozvola B kategorije, poželjno iskustvo na poslovima u upravljanju personalnom administracijom i razvojem ljudskih resursa. Vaša želja za uspjehom, integritet, pouzdanost, efektivna komunikacija i interpersonalne vještine su ključni faktori u selekcijskom procesu. Ukoliko imate pitanja, kontaktirajte nas. Pošaljite vašu biografiju i motivacijsko pismo na adresu posao@prevent.ba. HEM Transport DOO Visoko Kološići BB raspisuje konkurs za prijem u radni odnos više izvršilaca na sljedeća radna mjesta. Građevinski tehničar sa iskustvom, radnik niskogradnje više izvršilaca, vozač kamiona više izvršilaca. Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Svi zainteresovani kandidati prijavu na konkurs mogu dostaviti lično na adresu benzinska pumpa Mušimbegović gradnja DOO Visoko, Muhašinovići BB 71300 Visoko ili na e-mail hem.transport1@gmail.com. Informacije u vezi oglasa možete dobiti na broj telefona 062-697-787 ili 062-634-949.
0: Obavještenja.
1: Planinarsko društvo Budoželj Breza poziva vas na manifestaciju Budoželju u pohode. Subota 27. juni 2026. godine. Okupljanje i prijava učesnika u mjestu Dabrovine u 8 sati. Sa sobom ponijeti dobro raspoloženje i vedar duh. Molimo da svoje učešće prijavite do 24. juna putem telefona 061-799-045-SEO i 061-801-599-RISKO. Dobro nam došli.
0: Obavještenja.

0: Radio Breza, 24 sata sa vama.
1: Specijalno izdanje programa Radija Breza danas u povodu utakmice Kanada, Bosna i Hercegovina. Dakle, a imamo i nagradnu igru, sponsor je Lišćevica Promet. Dovoljno je samo da putem Viberbroja 0617-767-592 večeras do 20 sati prognozirate rezultat meča Kanada BiH i 100 konvertibilnih maraka može biti vaše. Amir kaže Kanada BiH 1-1. I dalje šaljite poruke sa prognozom rezultata meča Kanada, Bosna i Hercegovina. Mi nastavljamo dalje o našoj reprezentaciji. Kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko govorio je za FIFA YouTube kanal uoči početka svjetskog prvenstva. Džeko je govorio o putu Bosne i Hercegovine do mundijala, ali i posebno istakao koliko ovo znači kako za njega, tako i za reprezentaciju te cijelu zemlju. U posljednjih 20 godina sam igrao mnogo velikih utakmica, ali ovo je bilo jedinstveno i posebno, jer smo znali da imamo dobru šansu pred našim navijačima da izborimo svjetsko prvenstvo. Vjerujem da smo uspjeli donekle da ujedinimo Bosnu i Hercegovinu, postigavši ovaj uspjeh, rekao je Džeko. U jednom momentu dotakao se i rata, kazavši da je to dodatni razlog zbog čega se voli Bosna i Hercegovina. Moje djetinjstvo, kao i djetinjstvo sve djece koja su bila u Bosni i Hercegovini tokom rata, nije bilo ni lako ni jednostavno. Mnogo nevinih ljudi je izgubilo živote. Mogu sa sigurnošću reći da nas je to razdoblje učinilo otpornijim. I zbog toga volimo svoju zemlju BiH još više i želimo je predstaviti svijetu kao pozitivnu zemlju, zemlju dobrih ljudi, naveo je Džeko. Na kraju je kazao da su ga oduševile scene sa tribina u St. Louisu, gdje je oko 20.000 naših navijača pratilo prijateljsku utakmicu protiv selekcije Paname. Mislim da smo jedna od rijetkih reprezentacija koja ima podršku bilo gdje na svijetu, zaključuje Džeko. Poruke i dalje stižu. Mahir kaže pozdrav za vas, 1-0 za Bosnu. Sretno, Mahire, da dobiješ 100 marunčića, poklon i nagrada našeg sponzora Lišćevice Promet. I dalje smo uz specijalni program Radija Breza sve do 17 sati, a vi možete prognozirati do 20.

Za vaš maksimalni graditeljski domet najbolje je posjetiti Lišćevica Promet. Proizvodnja namještaja po mjeri, kuhinje, plakari, ormari i sve ostalo. Kovane inoks ograde svih dimenzija sa ugradnjom. Željezna galanterija, šahtovi, nosači, alati, baglame, PHD cijevi za dovod vode, navodnjavanje i zaštitu kablova, brizganje bužira, kutija, čepova i ostalih elemenata. Sve vrste građevinskog materijala od temelja pa do krova, armaturne mreže, blokovi, suha gradnja, elektro i vodomaterijal te materijal za centralno grijanje. Prevoz je obezbijeđen za sve kupce. Posjetite nas u Podlogovima, ulica Moševićka BB. Detaljnije informacije na telefon 033-400-126, a možete posjetiti i našu web stranicu www.liščevica.com. Za vaš maksimalni graditeljski domet, najbolje je posjetiti Liščevica Promet.

0: sam tebe dostojan.
1: Nastavljamo sa fudbalskom euforijom u programu, specijalnom programu Radija Breza, predvečerašnji meč protiv Kanade na svjetskom fudbalskom prvenstvu. Posebno upečatljivu i emotivnu poruku podrške našem timu poslao je komandant NATO štaba u Sarajevu, brigadni general James Fowler. General Fowler nije krio oduševljenje strasti koju Bosanci i Hercegovci gaje prema svom nacionalnom timu, poredivši sa sportskom kulturom u SAD-u. Mislio sam da Sjedinjene Američke Države imaju najbolje sportske navijače na svijetu dok nisam stigao ovdje u Bosnu i Hercegovinu i vidio strast koju imate prema svojoj fudbalskoj reprezentaciji. Vaš entuzijazam je baš kao i nacionalni tim nepobjediv. Sretno na svjetskom prvenstvu, idemo Zmajevi do finala, poručio je Fowler. Uz zvaničnu objavu NATO štaba Sarajevo, general je uputio i direktnu čestitku. Sretno reprezentaciji Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu, idemo Zmajevi, napisao je general Fowler. A mi dalje primamo poruke, prognoze rezultata. Enes kaže 1-1, Ifeta kaže 2-1 za Bosnu, sponzor Lišćevica Promet, nagrada 100 konvertibilnih maraka. Prognozirajte putem Viber broja 061 767 592 večeras do 20.

0: Radio Breza. 24 sata sa vama.
1: U vijestima u 10 sati poslušajte Soreka, podrška građana Bosne i Hercegovine, članstvo u Evropskoj uniji, snažna poruka političkim akterima. Za 4 mjeseca ove godine BiH posjetilo više od 466.000 turista. Janšina vlada ukinula zabranu trgovanja oružjem sa Izraelom. Prve reakcije iz Irana nakon Trumpove najave o miru, propao vojni pritisak Amerikanaca, vrhovni vođa ima zadnju riječ. Opširnije u vijestima u 10 sati.

0: Moka Komec. Donji Rosulj je 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocu odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,85, banana kilogram 2,25, mlijeko Natura 1 litar super cijena 0,90, Sky Cola 1 litar 0,80, više na robot.ba.
0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.

Općina Breza organizuje sadržaja nogometni zabavni program, zajedničko gledanje utakmice Kanada, Bosna i Hercegovina uz bogat sadržaj za sve navijače u Brezi. Evo i programa, 19 sati, svečano otkrivanje murala kapitena Edina Džeke, plato ispred poslovnice, javne ustanove apoteke Sarajevo. 20 sati, otvoreni studio sa gostima i prijenosom uživo na Trgu Rudara. 20.30, nastup Haruna Mehmedagića. 21 sat, zajedničko gledanje utakmice na velikom ekranu, posebno iznenađenje za sve navijače. Navijačku atmosferu dodatno podržava kompanija DP Metals BH, koja je obezbijedila besplatne kokice, navijačke majice, kačkete, zastavice. Ponesite zastave, šalove i dobro raspoloženje. Vidimo se, poručuje organizator Općina Breza.

0: Prognozirajte rezultat meča Kanada, Bosna i Hercegovina. Pošaljite poruku na Viber broj 061-767-592 večeras do 20 sati i sponzor Lišćevica Promet će vas nagraditi sa 100 konvertibilnih maraka.
1: RB Radio.
0: Tačno je 10 sati u programu Radija Breza, slijedi pregled vijesti. Soreka, podrška građana BiH članstvu u Evropskoj uniji, snažna poruka političkim akterima. Janšina vlada ukinula zabranju trgovanja oružjem sa Izraelom. Prve reakcije iz Irana nakon Trumpove najave o miru. Šef delegacije Europske unije i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka ocijenio je da najnovije istraživanje javnog mnijenja prema kojim 74,4% građana BiH podržava ulazak zemlje u Europsku uniju predstavlja snažnu poruku političkim akterima da slušaju javnost i djeluju. Komentarišući rezultate istraživanja koje je za Direkciju za europske integracije BiH proveo Custom Concept, Soreka je naveo da je podrška građana BiH članstvo Europskoj uniji porasla za 4,5% poena u odnosu na prošlu godinu. U periodu januar-april ove godine turisti su u Bosni i Hercegovini ostvarili 466.460 posjeta, što je za 2,7% više u odnosu na isti period prošle godine. Domaći turisti ostvarili su 8% posjeta više u odnosu na isti period prošle godine. U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja za 4 mjeseca ove godine ostvarili su turisti iz Hrvatske, Srbije, Slovenije, Turske, Njemačke i Crne Gore, što ukupno čini 65,4% ostvarenih noćenja stranih turista. Nova slovenska vlada premijera Janeza Janše u četvrtak je poništila odluku prethodne vlade Roberta Goloba o zabrani izvoza i tranzita vojnog oružja u Izrael kao i uvoza iz te zemlje. Vlada je ukinula zabranu jer Ministarstvo odbrane smatra da je taj izvoz već dovoljno kontrolisan postojećim slovenskim i evropskim propisima. Odluku o zabrani je Golobova vlada donijela u julu prošle godine, čime je Slovenija postala prva evropska država koja je to učinila. Janšina vlada je u četvrtak poništila i odluke o mjerama protiv Izraela, koje, kako tvrdi, nikada nisu bile provedene, piše STA. Nakon što je američki predsjednik Donald Trump bombastično javio da je rat sa Iranom završen i da je postignut istorijski dogovor, iz Teherana stiže znatno oprezni ton. Iranci jasno poručuju ništa još nije konačno, a vijesti o potpisivanju sporazuma su preuranjene špekulacije. Ministarstvo vanjskih poslova Irana saopštilo je da su izvještaje o navodnom postizanju konačnog sporazuma u ovom trenutku samo nagađanja. Izvještaj i tvrdnje o mogućem sporazumu su čista špekulacija, ništa još nije finalizirano. Iran još uvijek nije donio konačan zaključak o sporazumu, navodi se u zvaničnom saopštenju. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
0: U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća se po mokrom ili vlažnom kolovozu, a upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Prilagodite vožnju i brzinu trenutnom stanju na cestama. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini više oblačnosti prije podne. U jutarnjim satima rijetko na istoku i centralnim područjima može pasti malo kiše. Smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana u Hercegovini sa većinom u jutarnjim satima očekuje razvedravanje. Više oblačnosti prije podne na sjeveru Hercegovine. Najviša dnevna temperatura između 19-24 stepena, na jugu do 27 stepeni.
1: Radio Breza, 100.1 FM stereo.

0: Marketing.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 700 ili putem društvenih mreža Pro Tool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Protu Renta.
2: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Ilijaš i Breza.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš.

0: Anđele, čekam te, čekam te dole.
1: Općina Breza organizuje sadržaja nogometni zabavni program, zajedničko gledanje utakmice Kanada, Bosna i Hercegovina uz bogat sadržaj za sve navijače u Brezi. Evo i programa, 19 sati, svečano otkrivanje murala kapitena Edina Džeke, plato ispred poslovnice javne ustanove apoteke Sarajevo. 20 sati, otvoreni studio sa gostima i prijenosom uživo na Trgu rudara. 20.30, nastup Haruna Mehmedagića. 21 sat, zajedničko gledanje utakmice na velikom ekranu, posebno iznenađenje za sve navijače. Navijačku atmosferu dodatno podržava kompanija DP Metals BH, koja je obezbijedila besplatne kokice, navijačke majice, kačkete, zastavice. Ponesite zastave, šalove i dobro raspoloženje. Vidimo se, poručuje organizator Općina Breza.

0: glasi RB Radija.
1: Tražimo saradnika za ljudske resurse u Prevent Sewing Visoko, lokacija Goruša Visoko. Ako ste željni učenja, proaktivni ste i spremni na razvoj i rad u dinamičkom okruženju, onda je ovo prava pozicija za vas. Visoka stručna sprema, društveni smjer, poželjno pravnik, odlično poznavanje MS Office alata, vozačka dozvola B kategorije, poželjno iskustvo na poslovima u upravljanju personalnom administracijom i razvojem ljudskih resursa. Vaša želja za uspjehom, integritet, pouzdanost, efektivna komunikacija i interpersonalne vještine su ključni faktori u selekcijskom procesu. Ukoliko imate pitanja, kontaktirajte nas. Pošaljite vašu biografiju i motivacijsko pismo na adresu posao@prevent.ba. HEM Transport DOO Visoko Kološići BB raspisuje konkurs za prijem u radni odnos više izvršilaca na sljedeća radna mjesta. Građevinski tehničar sa iskustvom, radnik niskogradnje više izvršilaca, vozač kamiona više izvršilaca. Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Svi zainteresovani kandidati prijavu na konkurs mogu dostaviti lično na adresu benzinska pumpa Mušimbegović gradnja DOO Visoko, Muhašinovići BB 71300 Visoko ili na e-mail hem.transport1@gmail.com. Informacije u vezi oglasa možete dobiti na broj telefona 062-697-787 ili 062-634-949.

0: Marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8,95. Marmelada za ubrzano tamnjenje Afrodita 200 ml 22,95. Organizer za kozmetiku 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Moka Komerc Donje Rosulje 57 visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & John, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama, bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
2: Najbolji muzički mix.

Općina Breza organizuje sadržaja nogometni zabavni program zajedničko gledanje utakmice Kanada, Bosna i Hercegovina uz bogat sadržaj za sve navijače u Brezi. Evo i programa, 19 sati, svečano otkrivanje murala kapitena Edina Džeke, plato ispred poslovnice, javne ustanove apoteke Sarajevo. 20 sati, otvoreni studio sa gostima i prijenosom uživo na Trgu Rudara. 20.30, nastup Haruna Mehmedagića. 21 sat, zajedničko gledanje utakmice na velikom ekranu, posebno iznenađenje za sve navijače. Navijačku atmosferu dodatno podržava kompanija DP Metals BH, koja je obezbijedila besplatne kokice, navijačke majice, kačkete, zastavice. Ponesite zastave, šalove i dobro raspoloženje. Vidimo se, poručuje organizator Općina Breza.

0: marketing.
1: Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihurić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,85, banana kilogram 2,25, mlijeko Natura 1 litar super cijena 0,90, Sky Cola 1 litar 0,80, više na robot.ba.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
3: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
1: Da, da.
3: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: Obavještenja.
1: Tražimo saradnika za ljudske resurse u Prevent Sewing Visoko, lokacija Goruša Visoko. Ako ste željni učenja, proaktivni ste i spremni na razvoj i rad u dinamičkom okruženju, onda je ovo prava pozicija za vas. Visoka stručna sprema, društveni smjer, poželjno pravnik, odlično poznavanje MS Office alata, vozačka dozvola B kategorije, poželjno iskustvo na poslovima u upravljanju personalnom administracijom i razvojem ljudskih resursa. Vaša želja za uspjehom, integritet, pouzdanost, efektivna komunikacija i interpersonalne vještine su ključni faktori u selekcijskom procesu. Ukoliko imate pitanja, kontaktirajte nas. Pošaljite vašu biografiju i motivacijsko pismo na adresu posao@prevent.ba. Hem Transport DOO Visoko Kološić i BB raspisuje konkurs za prijem u radni odnos više izvršilaca na sljedeća radna mjesta. Građevinski tehničar sa iskustvom, radnik niskogradnje više izvršilaca, vozač kamiona više izvršilaca. Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Svi zainteresovani kandidati prijavu na konkurs mogu dostaviti lično na adresu benzinska pumpa Mušinbegović gradnja DOO Visoko, Muhašinović BB 71300 Visoko ili na e-mail hem.transport1@gmail.com. Informacije u vezi oglasa možete dobiti na broj telefona 062-697-787 ili 062-634-949. Planinarsko društvo Budoželj Breza poziva vas na manifestaciju Budoželju u pohode. Subota 27. juni 2026. godine. Okupljanje i prijava učesnika u mjestu Dabrovine u 8 sati. Sa sobom ponijeti dobro raspoloženje i vedar duh. Molimo da svoje učešće prijavite do 24. juna putem telefona 061-799-045-SEO i 061-801-599-RISKO. Dobro nam došli.
2: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima u 12 sati poslušajte Soreka, podrška građana BiH članstvu u Evropskoj uniji, snažna poruka političkim akterima. Za 4 mjeseca ove godine BiH posjetilo više od 466.000 turista. Janšina vlada ukinula zabranu trgovanja oružjem sa Izraelom. Prve reakcije iz Irana nakon Trumpove najave o miru, propao vojni pritisak Amerikanaca, vrhovni vođa ima zadnju riječ. Opširnije u vijestima u 12 sati.

Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPS.

0: petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.
1: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chipi chips 130 grama 2,45, pivo pam pola litra 1 km, Vision LED Smart TV 55 inča 609 km, Vision LED TV 39 inča super cijena 299 km. Navijaj, uštedi, pobjedi, vaš robot.
2: Stiže nam ljeto, a u Mimaxu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama. Jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Mimax je pravo mjesto za njih. U intimnom zadovoljstvu je spas. Ja i Mimax.

Bilo je to još jedno izdanje jutarnjeg i prijepodnevnog programa Radija Breza, specijalno izdanje u povodu utakmice Kanada, Bosna i Hercegovina na svjetskom prvenstvu. Večeras od 21 sat nastavljamo u istom ritmu i u folk popodnevu, samo sa drugom vrstom muzike. Nastavljamo lijepu priču o reprezentaciji Bosne i Hercegovine, tu je i nagradna igra, stoga ne mijenjate frekvenciju. U 12 sati je pregled vijesti, a potom i folk popodne, specijalno sportsko izdanje, samo vi i mi je dobitna kombinacija.

0: RB Radio.
1: Tačno je 12 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Soreka, podrška građana BiH članstvu u Evropskoj uniji, snažna poruka političkim akterima. Janšina vlada ukinula zabranju trgovanja oružjem sa Izraelom. Prve reakcije iz Irana nakon Trumpove najave o miru. Šef delegacije Europske unije i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka ocijenio je da najnovije istraživanje javnog mnijenja prema kojem 74,4% građana BiH podržava ulazak zemlje u Europsku uniju predstavlja snažnu poruku političkim akterima da slušaju javnost i djeluju. Komentarišući rezultate istraživanja koje je za Direkciju za europske integracije BiH proveo Custom Concept, Soreka je naveo da je podrška građana BiH članstvu u Europskoj uniji porasla za 4,5% poena u odnosu na prošlu godinu. U periodu januar-april ove godine turisti su u Bosni i Hercegovini ostvarili 466.460 posjeta, što je za 2,7% više u odnosu na isti period prošle godine. Domaći turisti ostvarili su 8% posjeta više u odnosu na isti period prošle godine. U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja za 4 mjeseca ove godine ostvarili su turisti iz Hrvatske, Srbije, Slovenije, Turske, Njemačke i Crne Gore, što ukupno čini 65,4% ostvarenih noćenja stranih turista. Nova slovenska vlada premijera Janeza Janše u četvrtak je poništila odluku prethodne vlade Roberta Goloba o zabrani izvoza i tranzita vojnog oružja u Izrael kao i uvoza iz te zemlje. Vlada je ukinula zabranu jer Ministarstvo odbrane smatra da je taj izvoz već dovoljno kontrolisan postojećim slovenskim i evropskim propisima. Odluku o zabrani je Golobova vlada donijela u julu prošle godine, čime je Slovenija postala prva evropska država koja je to učinila. Janšina vlada je u četvrtak poništila i odluke o mjerama protiv Izraela koje, kako tvrdi, nikada nisu bile provedene, piše STA. Nakon što je američki predsjednik Donald Trump bombastično javio da je rat sa Iranom završen i da je postignut istorijski dogovor, iz Teherana stiže znatno oprezni ton. Iranci jasno poručuju, ništa još nije konačno, a vijesti o potpisivanju sporazuma su preuranjene špekulacije. Ministarstvo vanjskih poslova Irana saopštilo je da su izvještaje o navodnom postizanju konačnog sporazuma u ovom trenutku samo nagađanja. Izvještaj i tvrdnje o mogućem sporazumu su čista špekulacija, ništa još nije finalizirano. Iran još uvijek nije donio konačan zaključak o sporazumu, navodi se u zvaničnom saopštenju. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stani na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća se po mokrom ili vlažnom kolovozu, a upozoravamo i na moguće naletke na odrone. Prilagodite vožnju i brzinu trenutnom stanju na cestama. Na graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini više oblačnosti prije podne. U jutarnjim satima rijetko na istoku i centralnim područjima može pasti malo kiše. Smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. U Hercegovini sa većinom u jutarnjim satima očekuje razvedravanje. Više oblačnosti prije podne na sjeveru Hercegovine. Najviša dnevna temperatura između 19 i 24 stepena, na jugu do 20.

0: Autoradija.
1: 12 sati i 19 minuta, krećemo dakle u novo specijalno izdanje Pol popodneva Radija Breza. U stvari nastavljamo samo euforiju jutros od 7 sati. Euforija pred večerašnju utakmicu prvog kola na svjetskom prvenstvu, utakmicu Bosna i Hercegovina, Kanada. Sva što smo mi vama obećali jutros, sva što smo i odradili jutros, a u ovom trenutku samo nastavljamo i našu sponzorsku nagradnu igru, a to je da pogodite rezultat večerašnje utakmice, a naš sponsor će vas nagraditi sa 100 konvertibilnih maraka, a da čujemo ko je to i sponsor koji će dodijeliti nagradu.
2: Za vaš maksimalni graditeljski domet najbolje je posjetiti Lišćevica Promet. Proizvodnja namještaja po mjeri, kuhinje, plakari, ormari i sve ostalo. Kovane inox ograde svih dimenzija sa ugradnjom. Željezna galanterija, šahtovi, nosači, alati, baglame. PHD cijevi za dovod vode, navodnjavanje i zaštitu kablova. Brizganje bužira, kutija, čepova i ostalih elemenata. Sve vrste građevinskog materijala od temelja pa do krova, armaturne mreže, blokovi, suha gradnja, elektro i vodomaterijal te materijal za centralno grijanje. Prevoz je obezbijeđen za sve kupce. Posjetite nas u Podlogovima, ulica Moševička BB. Detaljnije informacije na telefon 033-400-126, a možete posjetiti i našu web stranicu www.liščevica.com. Za vaš maksimalni graditeljski domet, najbolje je posjetiti Lišćevica Promet.
1: Čuli ste dakle ko je sponsor naše nagradne igre i sve to skupa do 20 sati večeras na Viber broj 0617-67592. Mnoštvo poruka je stiglo jutro sa 7 sati, a upravo mnoštvo i stiže dok ja najavljujem ovo izdanje, specijalno izdanje Folk popodneva. Šta kaže navijač? Dakle, na vama je samo da prognozirate rezultat, možete poželjeti naravno i neku vama dragu pjesmu, a mi ćemo vas sa Lišćevicom nagraditi. Euforija je 100%, večeras na Trgu rudara u Brezi, isto tako ludilo u 21 sat, u 19 sati otkrivanje murala Edina Džeke kod gradske apoteke. Čuje ovo kako sam ovo dobro rekao. Otkrivanje murala Edina Džeke kod gradske apoteke. Dovoljno za najavu, sretno vam bilo u prognoziranju rezultata. Naprijed, Zmajevi!

0: B-Marketing. Stiže nam ljeto, a u Mimaxu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama. Jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Mimax je pravo mjesto za njih. U intimnom zadovoljstvu je spas. Ja i Mimax.
1: Salon vjenčanica i svečanih haljina. Dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
0: U nedjelju 14. juna u Podlugove Ilijaš doći će domaća, a i raja izvana, na koridu Teferić i narodno veselje kod 4 jarana. Na koridi od 13 sati očekuje vas 15 super atraktivnih borbi, a udarne su Garonja Adana Šabija Ibrahimbegovića i Rogeša mesne industrije Bajra, Anonimus Nuseta Šide i Cvijan Mirze Fišeka, Dunga braće Kajtaz i Brizan Emraha Alajbegovića. U muzičkom programu gosta će zabavljati Nečko i Hari, Alen Bešlija i atraktivna Sanja San. Voditelj programa je Zaim Saletović. Bosanska tradicija, snaga i poštovanje očekuju vas u nedjelju 14. juna u Podlugovima Ilijaš, na Teferiću, Koridi i Narodnom veselju, i zato dođite da igramo uz bosanska narodna kola i uživamo. Dobrodošli!

0: Hercegovino.
1: Tačno je 13 sati. Folk popodne radija Breza je sa vama. Special izdanje. U povodu meča Kanada BiH. Dakle, u svim gradovima Bosne i Hercegovine, ja se iskreno nadam, bit će ludilo večeras od 21 sat, pa ako mi to lagano i dobijemo ili odigramo i neriješeno, ja bi bio zadovoljan, bit će ludilo. A što se tiče, dakle, našeg specijalnog programa, on je vezan za nagradnu igru, prognozu rezultata večerašnje utakmice putem Viber broja 061-767-592. Sponzor Lišćevica Promet dodjeljuje 100 maraka sretnom dobitniku. Još jednom ponoviti, koliko bude više tačnih odgovora, izvući ćemo sretnog dobitnika, a ukoliko neko prognozirao ko će postići pogodak pa pogodio, taj će biti u prednosti, jel? A ako ne bude niko pogodio rezultat, 100 maruna se prenosi na utakmicu Švicarska Bosna i Hercegovina, koja se igra za 6 dana. Šta ste nam pisali? Faruk kaže 0-1 za Bosnu. Pehar je tu, svaka čast. Evo nam i Mirjane, kaže Mirjana 2-1 za BiH. Odlično, Mirjana, super. S tvojih usta u Božje uši. Nihad, pozdrav iz Visokog, 2-0 za BiH. Šone kaže 0-0. Dobro, Šone. Samir, 2-1 za BiH. Strelci Demirović i Memić i od mene 50 ko pogodi. To, Samire, legendo. Vidio sam da si poslao poruku na moj Viber, pa izbrisao. I automehančar griješe, sam bolje da griješe u porukama nego na autome gdje. Senad kaže, ponovo Senad Lavi Skaknja, pozdrav za tebe čepa mog Amidžu Baju, i ako može pjesma Bosne moje nigdje nema Ado Gegaje, ili Bosanac Ado Gegaje. Pozdrav iz Skaknja. A tu je i slika sa zastavama BiH, Ljiljanima, sa balkona, sa krova, sa terase, sa svega živu. Šačir je sa nama. Veliki pozdrav za Nerc ekipu, a poseban pozdrav za Almu iz Nerca. Muzička Meho Hrštić, tvoja kopija. 2-1 za Kanadu večeras. Sretno, Kanada, i do pobjede. Velika podrška od Šačira. Hođića iz Kačuna. Šačir, jesi ti dobar? Jesi siguran da je ta... Da je taj kontraš, Šači, ti siguran da je taj reumal na tebe pozitivno utjecao? Aj ti se makni s tog reumala, aj ti negdje drugu. Kaže Muamer, pozdrav, rezultat 2-3 za BiH, muzička ako može Fadl Toskić, puće grom u Kanadu i srcu mom, bit će. Adis 2-0, pobjeda BiH, Katić i Demirović. Pa i Selmir sa nama, 3-1 ako sudija primi kovertu. Za Bosnu ću kovert. Inače, na svjetskom prvenstvu samo koverte dijeluje. Sinoć, ja mislim da je sinoć onaj sudija dobio pravo dobru kovertu, 3 crvena kartona. I mogu zamisliti koliko je. Evo i Almati Šačre kaže da nis dobar. Nis dobar, Šačre. Šačre, mijenjaj. Nemoj više u Reumalić. Najbolje bi ti bilo negdje kupat se, kakve vikendice negdje, ovako negdje šuma, livadica, fulovi, golovi. Nije to dobro. Dobro. Pa da vidimo ima li neka zanimljivost vezana za večerašnju utakmicu. Kaže ovako, evo na primjer možda interesantna informacija da kolege sa RTL-a su podijelile zanimljiv video kojim potvrđuju da će se na glavnom zagrebačkom trgu večeras gledati utakmica Zmajeva. Osim utakmica reprezentacije Hrvatske, gledat će se i Zmajevi. BiH nakon 12 godina ponovo kreću na veliku svjetsku scenu. Eto, ova informacija govori sve kako je ovo ludo podneblje. Znači, u glavnom gradu Hrvatske, na trgu Bana Jelačića, gledat će se večeras utakmica Kanada i Bosna i Hercegovina. A mi pravimo probleme ovdje u susjednim opštinama, nešto ne daju dozvole, nešto ne daju ovo, nešto Bajraktarović. Nema, mi smo...

Općina Breza organizuje sadržaja nogometni i zabavni program zajedničko gledanje utakmice Kanada, Bosna i Hercegovina uz bogat sadržaj za sve navijače u Brezi. Evo i programa, 19 sati, svečano otkrivanje murala kapitena Edina Džeke, plato ispred poslovnice, javne ustanove apoteke Sarajevo. 20 sati, otvoreni studio sa gostima i prijenosom uživo na Trgu Rudara. 20.30, nastup Haruna Mehmedagića. 21 sat, zajedničko gledanje utakmice na velikom ekranu, posebno iznenađenje za sve navijače. Navijačku atmosferu dodatno podržava kompanija DP Metals BH, koja je obezbijedila besplatne kokice, navijačke majice, kačkete, zastavice. Ponesite zastave, šalove i dobro raspoloženje. Vidimo se, poručuje organizator Općina Breza.

0: glasi RB Radija.
1: Tražimo saradnika za ljudske resurse u Prevent Sewing Visoko, lokacija Goruša Visoko. Ako ste željni učenja, proaktivni ste i spremni na razvoj i rad u dinamičkom okruženju, onda je ovo prava pozicija za vas. Visoka stručna sprema, društveni smjer, poželjno pravnik, odlično poznavanje MS Office alata, vozačka dozvola B kategorije, poželjno iskustvo na poslovima u upravljanju personalnom administracijom i razvojem ljudskih resursa. Vaša želja za uspjehom, integritet, pouzdanost, efektivna komunikacija i interpersonalne vještine su ključni faktori u selekcijskom procesu. Ukoliko imate pitanja, kontaktirajte nas. Pošaljite vašu biografiju i motivacijsko pismo na adresu posao@prevent.ba. HEM Transport DOO Visoko Kološići BB raspisuje konkurs za prijem u radni odnos više izvršilaca na sljedeća radna mjesta. Građevinski tehničar sa iskustvom, radnik niskogradnje više izvršilaca, vozač kamiona više izvršilaca. Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Svi zainteresovani kandidati prijavu na konkurs mogu dostaviti lično na adresu Benzinska pumpa Mušinbegović

0: Evo na Viberu možda imate i vi kod sebe, ja kod sebe imam, odbrojava se vrijeme do utakmice. Još 7 sati, 24 minuta i 15 sekundi do početka meča Kanada, Bosna i Hercegovina. Euforija raste iz minuta u minut, kako dočekati 21 sat, kako dočekati početak utakmice Bosna i Hercegovina, Kanada. Dok mi čekamo utakmicu, otići ćemo vazdušne linije nekih 300 metara od radija, putem telefonskih linija do čovjeka koji, kada je reprezentacija u pitanju, pravi razne akcije, pravi razne folove, golove, a jedan od tih folova, golova večeras će doživjeti i svoj konačni rezultat. Sa nama je Malik Smailbegović, direktno iz svoje prodavnice. Maliće, sportski pozdrav.
1: Pozdrav, poštovanje, kako ste, i danas pozdravljamo sa našim domaćim pozdravom, sretno.
0: Sretno, sretno i hajirli. U 19 sati

0: Marketing. Moka Komerc Donji Rosulj je 57 visoko prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetski brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99,95, kombinovani frižider gorenje 459, Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Općina Breza organizuje sadržaja nogometni zabavni program zajedničko gledanje utakmice Kanada, Bosna i Hercegovina uz bogat sadržaj za sve navijače u Brezi. Evo i programa, 19 sati, svečano otkrivanje murala kapitena Edina Džeke, plato ispred poslovnice, javne ustanove apoteke Sarajevo. 20 sati, otvoreni studio sa gostima i prijenosom uživo na Trgu Rudara. 20.30, nastup Haruna Mehmedagića. 21 sat, zajedničko gledanje utakmice na velikom ekranu, posebno iznenađenje za sve navijače. Navijačku atmosferu dodatno podržava kompanija DP Metals BH, koja je obezbijedila besplatne kokice, navijačke majice, kačkete, zastavice. Ponesite zastave, šalove i dobro raspoloženje. Vidimo se, poručuje organizator Općina Breza.

0: marketing. U nedjelju 14. juna u Podlugove Ilijaš doći će domaća, a i Raja izvana, na Koridu Teferić i narodno veselje kod četiri jarana. Na Koridi od 13 sati očekuje vas 15 super atraktivnih borbi, a udarne su Garonja Adana Šabija Ibrahimbegovića i Rogeša mesne industrije Bajra, Anonimus Nuseta Šide i Cvijan Mirze Fišeka, Dunga braće Kajtaz i Brizan Emraha Alajbegovića. U muzičkom programu gosta će zabavljati Nečko i Hari, Ale Bešlija i atraktivna Sanja San. Voditelj programa je Zaim Saletović. Bosanska tradicija, snaga i poštovanje očekuju vas u nedjelju 14. juna u Podlugovima Ilijaš, na Teferiću, Koridi i Narodnom veselju i zato dođite da igramo uz Bosanska narodna kola i uživamo. Dobrodošli!
1: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo. Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 15 sati moći ćete poslušati u toku policijska akcija u srednjobosanskom kantonu Fingiranje 2. Blanuša neće odustati od kandidature, tužit ću Vukanovića. Slovenija u ponoć ukida nadzor granica sa Hrvatskom i Mađarskom. New York Times, Sjedinjene države planiraju značajna vojna smanjenja u Evropi. Opširnije u vijestima u 15 sati.

Općina Breza organizuje sadržaja nogometni zabavni program zajedničko gledanje utakmice Kanada, Bosna i Hercegovina uz bogat sadržaj za sve navijače u Brezi. Evo i programa, 19 sati svečano otkrivanje murala kapitena Edina Džeke, plato ispred poslovnice javne ustanove apoteke Sarajevo. 20 sati otvoreni studio sa gostima i prijenosom uživo na Trgu rudara. 20:30 nastup Haruna Mehmedagića. 21 sat zajedničko gledanje utakmice na velikom ekranu, posebno iznenađenje za sve navijače. Navijačku atmosferu dodatno podržava kompanija DP Metals BH, koja je obezbijedila besplatne kokice, navijačke majice, kačkete, zastavice. Ponesite zastave, šalove i dobro raspoloženje. Vidimo se, poručuje organizator Općina Breza.

Idemo, idemo dalje, dolaze vaše poruke, prognozirate vi rezultat večerašnjeg meča. Kaže Alma, blokiraj Šačra naredni mjesec dana, on sam u kontru, tobe, tobe. Fadil, pozdrav Čepa, 3-0 za Bosnu, pozdrav Fadile. Maida, pozdrav, 2-0 za Bosnu, nigdje ko u Bosni, izvinjavam se ako je bila pjesma, nisam imala signala, lijep pozdrav Maida, bila je Maida pjesma dva puta. Haris, večerašnji rezultat 2-1 za Bosnu. Selvir, večerašnji rezultat 2-1 za Kanadu. Šta kažeš Selvir? 2-1 za Kanadu. Dobro, to je prognoza, neka. Ima svako pravo da prognozira kako hoće, osim Šačina, on je otet. Eto dakle, što se tiče ovog prvog poluvremena kontakt dijela, toliko vi nastavite naravno prognozirati rezultat na Viber broj 0617-67592, sve do 20 sati večeras imate tu mogućnost. Naš sponsor Lišćevica Promet vas nagrađuje sa 100 konvertibilnih maraka, nagradu ćemo izvući u ponedjeljak. A što se tiče ovog kontakt dijela, vijesti su u 15 sati, sretno zmajevi večeras.

0: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. E.ON paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca promotivno uz E.ON Light i Full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: RB Radio. RB Radio.
3: Tačno je 15 sati u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. U toku policijska akcija u srednjebosanskom kantonu fingiranje 2. Blanuša neće odustati od kandidature, tužiću Vukanovića. New York Times, SAD planiraju značajna vojna smanjenja u Evropi. Policijski službenici Federalne uprave i policije od jutra sprovode operativne aktivnosti na području Srednjebosanskog kantona u akciji Fingiranje 2, saopštila je ta uprava. Prema saopštenju, cilj je dokumentovanje osoba koje se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnih djela, krivotvorenje isprave i teška krađa krivičnog zakona Federacije BiH. U toku su pretresi na više lokacija s ciljem pronalaska i izuzimanja predmeta i tragova koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenih krivičnih djela. Predsjednik SDS-a Branko Blanuša komentirao je izjavu članice predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović da je opozicija smiješna, a da sam Blanuša ne zna da li će biti kandidat. Negirao je izjave da će se povući zarad mira u opoziciji nakon što njegovo ime već bude i predato Centralnoj izbornoj komisiji. Poručio je da je opcija s dva opoziciona kandidata gubitnička. Najavio je tužbu protiv predsjednika Liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića zbog izjava da je uzeo novac da ne bude kandidat. Vlada Republike Slovenije donijela je danas odluku o ukidanju privremenih graničnih kontrola na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. Vršilac dužnosti glavnog direktora policije Daniel Lorbek izjavio je da će policija u ponoć napustiti granične prijelaze prema Hrvatskoj i Mađarskoj, ukloniti saobraćajnu signalizaciju vezanu uz nadzor granice, omogućiti nesmetan prelazak državne granice te ukloniti svu pripadajuću opremu, javila je agencija STA. Sjedinjene Američke Države planiraju značajno smanjiti broj aviona i ratnih brodova koje stavljaju na raspolaganje za NATO operacije u Europi, javio je danas New York Times pozivajući se na dva visoka evropska zvaničnika. Odluka bi ograničila NATO sposobnost pokretanja udara dugog dometa i provođenja nadzora, navodi se u novinskoj vijesti. Američki plan uključuje smanjenje broja borbenih aviona F-16 i M-15E sa otprilike 150 na 100. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
2: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
3: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašu, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
2: Vremenska prognoza.
3: Danas smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. Najviša dnevna temperatura između 19 i 24 na jugu do 27 stepeni.
2: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone RB Radija.

0: Marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,85, krastavac kilogram marku 45, čokolada Dorina 100 grama marku 95, dezodorans Fa 3,95, više na robot.ba.

0: obavještenja.
1: Tražimo saradnika za ljudske resurse u Prevent Sewing Visoko, lokacija Goruša Visoko. Ako ste željni učenja, proaktivni ste i spremni na razvoj i rad u dinamičkom okruženju, onda je ovo prava pozicija za vas. Visoka stručna sprema, društveni smjer, poželjno pravnik, odlično poznavanje MS Office alata, vozačka dozvola B kategorije, poželjno iskustvo na poslovima u upravljanju personalnom administracijom i razvojem ljudskih resursa. Vaša želja za uspjehom, integritet, pouzdanost, efektivna komunikacija i interpersonalne vještine su ključni faktori u selekcijskom procesu. Ukoliko imate pitanja, kontaktirajte nas. Pošaljite vašu biografiju i motivacijsko pismo na adresu posao@prevent.ba. Hem Transport DOO Visoko Kološići BB raspisuje konkurs za prijem u radni odnos više izvršilaca na sljedeća radna mjesta. Građevinski tehničar sa iskustvom, radnik niskogradnje više izvršilaca, vozač kamiona više izvršilaca. Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Svi zainteresovani kandidati prijavu na konkurs mogu dostaviti lično na adresu benzinska pumpa Mušinbegović gradnja DOO Visoko, Muhašinovići BB 71300 Visoko ili na e-mail hem.transport1@gmail.com. Informacije u vezi oglasa možete dobiti na broj telefona 062-697-787 ili 062-634-949.
0: Obavještenja.
1: Općina Breza organizuje sadržaja nogometni zabavni program zajedničko gledanje utakmice Kanada, Bosna i Hercegovina uz bogat sadržaj za sve navijače u Brezi. Evo i programa, 19 sati, svečano otkrivanje murala kapitena Edina Džeke, plato ispred poslovnice javne ustanove apoteke Sarajevo. 20 sati, otvoreni studio sa gostima i prijenosom uživo na Trgu Rudara. 20:30, nastup Haruna Mehmedagića. 21 sat, zajedničko gledanje utakmice na velikom ekranu, posebno iznenađenje za sve navijače. Navijačku atmosferu dodatno podržava kompanija DP Metals BH, koja je obezbijedila besplatne kokice, navijačke majice, kačkete, zastavice. Ponesite zastave, šalove i dobro raspoloženje. Vidimo se, poručuje organizator, općina Breza. Planinarsko društvo Budoželj Breza poziva vas na manifestaciju Budoželju u pohode. Subota 27. juni 2026. godine. Okupljanje i prijava učesnika u mjestu Dabrovine u 8 sati. Sa sobom ponijeti dobro raspoloženje i vedar duh. Molimo da svoje učešće prijavite do 24. juna putem telefona 061 799 045 SEO i 061 801 599 RISKO. Dobro nam došli.
0: Obavještenja.

Marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje. Veleprodaja zaštitne opreme Enemon d.o. Breza. Ovlašteni uvoznik i distributer 3M proizvoda za zaštitu na radu. Zaštita glave, lica, očiju i sluha, sistemi dovoda zraka, polumaske i maske za cijelo lice, jednokratni respiratorni program, komunikacioni program, speed glass maske za varenje. Pozovite 032 783 001 ili posjetite web stranicu enemon.ba. Adresa Vrbovik, BB Breza. Nezgode na radu svedite na minimum. Veleprodaja zaštitne opreme Enemon.

0: B Marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.
1: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. Eon paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca promotivno uz Eon Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
0: Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.

RB Marketing. Moka Komerc Donji Rosulje 57 visoko prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokacommerce.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Commerce visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colalicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.

0: marketing. Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. E.ON paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca promotivno uz E.ON Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu. Telemach.
1: Radio Breza,

i dodir usana i dogori cigara i stane muzika.

0: marketing.
1: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudimo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Iljaš.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5,50, sok To 1,5 litar 1,45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml senzacionalnih 29,95, prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi, Iljaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana, kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu, šivenje zavjese, gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima, Iljaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
3: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi, Iljaš.

0: RF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, ćilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Stiže nam ljeto, a u Mimaxu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama. Jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Mimax je pravo mjesto za njih. U intimnom zadovoljstvu je spas. Ja i Mimax.
0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.

0: Marketing. Moka Komerc Donje Rosulje 57 visoko prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetski brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomec.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Mega Color DOO Breza.
0: RB Radio. Najbolji muzički miks.

0: Marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca smanjenih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chips Classic 2 komada, super ponuda 2KM. Pivo Tuborg 6 komada, 7,75. Vision LED Smart TV 65 inča, 899KM. Vision LED TV 32 inča, super cijena, 199KM. Navijaj, uštedi, pobjedi, vaš robot.

0: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

0: RB Marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
0: Moka Komerc, Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocu odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.

0: Te dane spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.
1: U nedjelju 14. juna u Podlugove Ilijaš doći će domaća, a i raja izvana, na koridu Teferić i narodno veselje kod 4 jarana. Na koridi od 13 sati očekuje vas 15 super atraktivnih borbi, a udarne su Garonja Adana Šabija Ibrahimbegovića i Rogeša mesne industrije Bajra, Anonimus Nuseta Šide i Cvijan Mirze Fišeka, Dunga braće Kajtaz i Brizan Emraha Alajbegovića. U muzičkom programu gosta će zabavljati Nečko i Hari, Ale Bešlija i atraktivna Sanja San. Voditelj programa je Zaim Saletović. Bosanska tradicija, snaga i poštovanje očekuju vas u nedjelju 14. juna u Podlugovima Ilijaš, na Teferiću, Koridi i Narodnom veselju i zato dođite da igramo uz Bosanska narodna kola i uživamo. Dobrodošli!
2: RB Radio. Najbolji muzički miks.

0: marketing.
1: Doživi svjetsko prvenstvo uz Robotovu vrhunsku ponudu. Chippy Chips 130 grama 2,45. Pivo Pam pola litra 1 km. Vision LED Smart TV 55 inča 609 km. Vision LED TV 39 inča super cijena 299 km. Navijaj, uštedi, pobjedi. Vaš robot.
2: Salon zavjesa Jasmina. Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
3: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
2: Da, da.
3: Salon zavjesa Jasmina. Podlugovi Ilijaš.
0: Radio Breza. 24 sata sa vama.

0: RB Marketing. Marketing.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Ovo ne smijete propustiti. Korida kod Tarika Mahmutovića, Radovlje Paljike, u nedjelju 21. juna. Sve šampion do šampiona borit će se da dođu do trona. U najudarnijim borbama bore se Rogeša, Braće Salihović i Jack Tarika Mahmutovića, Bizon Milana Jukića i Medonja Braće Zalihić, Krivan Elvira Huskanovića i Brko Fahrudina Vranića i još 24 super atraktivne borbe. U muzičkom programu zabavlja vas Razbe Band, voditelj je Azem Čauš. Hrana i piće u režiji organizatora. Info telefon 062 568 535. Ulaz je 15 KM. Tarik Mahmutović vas poziva i garantuje dobru zabavu u nedjelju 21. juna u Radovlje Paljike na veliku šampionsku koridu.
1: Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.
0: RB Radio. Najbolji muzički mix.

0: U nedjelju 14. juna u Podlugove Ilijaš doći će domaća, a i raja izvana, na koridu Teferić i narodno veselje kod četiri jarana. Na koridi od 13 sati očekuje vas 15 super atraktivnih borbi, a udarne su Garonja Adana Šabija Ibrahimbegovića i Rogeša Mesne industrije Bajra, Anonimus Nuseta Šide i Cvijan Mirze Fišeka, Dunga Braće Kajtaz i Brizan Emraha Alajbegovića. U muzičkom programu gosta će zabavljati Nečko i Hari, Ale Bešlija i atraktivna Sanja San. Voditelj programa je Zaim Saletović. Bosanska tradicija, snaga i poštovanje očekuju vas u nedjelju 14. juna u Podlugovima Ilijaš, na Teferiću, Koridi i Narodnom veselju i zato dođite da igramo uz Bosanska narodna kola i uživamo. Dobrodošli! Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Malešićki put 154 u Ilijašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.